0: Vàng nôn cân nha, là hèn lũ nít tùm à hèm lũ, vàng nôn.
1: Bà, hèm kháng chăng ta hè, cái bên ta nì là ăn, à hèm kì mẹ, thạch lông lì làng.
0: Hey, cân nha, hát đà kì